0: ti etwetwem komo ne ho e na wo kiremu e se enne agukansie ne de ono amapanyini wodne sesi ne bo a promise wo ma woma se etuo to a etrebema bonti wo ano akwa amapanyini ne de bonim sesi de tibia ken ne ken enkunim de beba
1: se asa osa okuta Ghana flag no na ye bompa e se enne Croatia ye bompa e se Croatia ye de ombe to for meme ya mi adu
0: Eti mampanyine nono nosi inshallah ahead ye besi so koyo na Ghana di shebi so chere o madwene edifa asanse mi ho a omu nso echiremu se ene die se die tue bia sonko boy beko ikunimbi beba